lueng Lu tua uru meg lueng Kau kino lueng Mau kweri Uru lueng ingom ya Wilo bodu yo winyo gichwe chwi Lu tua uru meg lueng